0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hallå, det är lagerchef Jimmy här. Det är ju många som menar att pris och kvalitet inte går samman. Men alltså, vad är vitsen med lav pris hvis möblerna är dåliga? Och vad är vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De är bäst sammen de. Det är som mig och gaffeltrucken där. Nordboen, Norges nya möbelkedja. Det är där pris och kvalitet mötes.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
2: Grejt.
3: Det var en gång en pappa som jobbade I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
2: Var var han då?
3: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
1: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Med din lydappen hör du din favoritstation.
6: Hit Radio.